kaayong adlaw naman sa aton mga bata para naman sa aton nga memory verse ari naman si Teacher Lea. Subong sa mga nagatanaw sa aton nga video may ipakita si Teacher. Ayan, may ara ko dili sang duha ka klase nga dahon para naman sa nagapamati dira sa radyo ang kapot ni Teacher may duha siya ka dahon. Ang isa color green, ang isa brown, but silingon laya, no? Dahon nga laya kag hindi laya. Kung makita naton mga bata ining dahon nga color green na migid ang iya nga itsura, but silingon ini nga dahon na naalagaan siya sang sa puno niya, naalagaan siya, nabunyagan siya, kaya manami gid ang iya nga resulta, no? Pero ini namang brown nga dahon, sigurado ini wala siya na bunyagan, wala siya na atipan, no? Wala sang maayo nga nakuha nga nutrients o bisan tubig kag nalaya gid siya. Subong sa aton nga memory verse mga bata, mabuligan man kita nga mabal-an paano bala ang aton man nga kinabuhi nga mangin pariha sa isa ka puno sa dahon nga may maayo gid nga resulta or may maayo nga bunga kung sa puno pa. Gani subong ang aton nga memory verse syempre makita diri sa Bible. Kag ang Bible always natong tandaan, tanahan nga nakasulat, matuod gid, kay ini halin gid sa aton nga Ginoo. Wala gid sang hindi matuod diri. Kani importante nga basahon gid naton ang mga Bible naton. Kag ang aton nga memory verse makita diri sa Book of Psalm. Anong hambal diri? Book of Psalm chapter 1 verse 3. Siling diri, he is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Ano bala ang buot silingon sang aton nga memory verse mga bata? Sige, subong tulok ta diri sa aton nga screen para sa nagapamati sa ilang nga balay sa radyo, pwede nyo kuhaon ang inyong nga Bible kag sundan si Teacher sa pagbasa kag pag-explain ko sang aton nga memory verse. Siling dira sa aton nga memory verse, ang siling, he is like a tree planted by streams of water. Ano ba ang buot silingon sini mga bata? Ang buot silingon sini nga ang isa ka puno kung natanom siya lapit sa may tubig or itong streams of water, kumbaga daw sapa, no? May ara siya sang pirmi nga mainom. Sigurado nga hindi gid siya malaya. Maka resulta gid siya sang manami nga bunga, manami nga dahon, kag manami nga klase sang puno. Amuma na sa aton nga kinabuhi mga bata, no? Ginapadumduman kita sang pulong sang Ginoo nga kita do pariha sa isa man ka puno nga dapat ang aton nga kinabuhi permigid naton nga idangop sa Ginoo or i-plant, kumbaga paano kita man magbunga, paano mangin maayuhan ang aton nga kinabuhi. Wala san iban kundi ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Sa adlaw-adlaw, unahon gid naton nga isik ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sa adlaw-adlaw, siya gid ang aton nga pilion, mga muyo kita pirmi, magtawag kita dira sa iya sa mga desisyon nga aton nga ginahimo, mag-ask gid kita sang bulig dira sa Ginoo. Kay siya lang ang makahatag sa aton sang kaalam. Siya lang ang makabulig sa aton nga ang mga desisyon nga ginahimo naton mangin tama gid. Kag siling pagidira that yield its fruit in its season. Buot silingon sa padayon naton nga ginasalig sa Ginoo ang aton nga kinabuhi, ginasik naton siya adlaw-adlaw sa iya gid tagapangayo bulig, sa iya gid ta nagatawag pirmi, nagapangamuyo.

Maayo nga adlaw sa inyo nga tanan, mga abyan, kag-utod sa Ginoo. Nagapasalamat kita sa sini nga tion nga makapalayag ining aton pinasahi nga matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiruhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton ibalo, pagsubong man magtubo ang aton ipagtuo sa aton Ginoo kag manluwas nga si Kristo Jesus. Gani sa sunod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Managwali Kapitulo 5, kag akon pagkabasa ng versikulo 4, tubtob 7, sa sining dinalan sa kasulatan. Managwali

Ikapitulo 5, 4-7, ang pulong sang Diyos nagpahayag sa aton, "Kung nagasaad ka sa Diyos, hindi ka magpalantang sa pagbayad sini. Kay wala siya sing kahamuot sa mga buang-buang. Bayari ang imo ginasaad. Maayo pa nga hindi ka magsaad sang sa magsaad ka kag hindi magbayad. Dili pagtuguti ang imo baba sa pagpakasala sang imo unod. Kag hindi ka magsiling sa atubangan sa manugtunda nga sayop ini. Nga bala nga magkaakig ang Diyos sa imo tingog. Kag maglaglag sang binuhatan sang imo mga kamot. Kaysa kadam-an sang mga damgo may mga kadayawan. Kag sa madamo nga mga pulong apang maghadlok ka sa Diyos."

0: Nagapasalamat kita sa kalangtaon nga aton nga ginapamatian bag-ugid lamang. Ginatiguluan niya ito, Lord, let me serve. Kag ang ininya kalangtaon, pangamuyo ini, sa isa katumuluo nga ang Ginoo maghahatag sa iya sing pananawon sa iya bulhaton, agod nga paagi sini, makaalagad siya sa aton ni Ginoo. Kaya nakita niya ang dako nga buluhaton nga sa diin, sa bugay kag sa kaalam sa Ginoo, pwede siya makapakigupod. Kakabay pa nga amuman ini ang aton nga pangamuyo nga ang Ginoo maghatag sa aton sing oportunidad, mga kaigayunan nga makapakigupod kita sa iya sa paghimo sa iya nga buluhaton. Ini isa ini ka pangamuyo, Lord, let me serve, let me follow, give me a place and a mission to fill, teach me to serve, teach me to follow, use me to do your will. Kabay pa nga amo ini ang aton man mga pangamuyo sa silingation kag sumungman sa mga madason pagid nyo mga inadlaw nyang Ginoo magpahayag sang iyang nga nawong sa aton nga aton makita ang aton niya nga bahin sa buluhaton sa Dios kag subungman aton ini nga matuman. Lord, let me serve. Now bag-o kita maga pamanandong sa pulong sa Ginoo, gusto gitakon man nga mapadayon man ining aton ni announcement, no? Madamo na sa inyo ang naka-avail sa aton niya free Bibles kag kumiara pagid nga gusto nga maka-avail sini, pwede kamo maka-text o kon maka-tawag sa akon nga number kaya tinguan gid naton nga makapadala sa inyo apang kon malapit lamang ikaw diri sa siyudad sa Iloilo kag maka-tigayon ka man nga maka-karidiri maayuman nga makaduaw kadri sa aton nga recording studio, no? Agod nga makakuha ka man sa aton nga free Bibles diri. Kahit may mga tinion gid nga dapat kita may punduman nga magpadala sang inyong mga Bibles sa aton diri nga postal system. So maayo gid makabuli gid kamo man sang dako sa aton kon kamuna ang magka-read diri kag magkuha sa inyong mga Bibles. Labi na gid kon madamo iya ang inyong kinanglanon. Kiti madamo kita diri sa mga Bibles pero ang aton resources sa aton nga postage medyo hindi gid makasarang. Amo ining may mga tinion nga nagapangayo kamo sing madamo apang tungod sa aton nga postage nga tam-an ka mahal. Hindi gid namon mahatag ang tanan-tanan sa inyo, no? Nga ginapangayo dira nga numero sang mga Bibles. Apang kon malapit kamo diri, pwede gid kamo nga maka kari kag subong man maka kuha sing madamo diri ang kopya sang aton yung mga Bibles. Now inisya libre ini. So hindi kamo magkabalaka, no? Ang importante nga makakari kamo kag maka pangayo diri sa amon. Ang ako ni cell number 0918-6069212. Liwato na kon 0918-6069212. Kag subong man ang aton niyang address diri sa siyudad sang Iloilo, ari kita diri sa Bonifacio Drive sa tubangan sang Iloilo Provincial Capital kag subong man Iloilo Museum kag diri kita sa sulod sang Don Baptist Seminary Campus. So kung may tinion kamo, pwede gid kamo makabisita kag text lang kamo bag-o kamo maka bisita diri magadto agod nga ara gid ang aton ni staff nga maka-accommodate sa inyo. Na magapadayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo. Kag aton diri nga ginatun-an subong worshiping the right God the right way. Kag napasad ini sa kasulatan ni Solomon. Manugwali, Kapitulo 5, Versikulo 1, Tubtob 7. Kagyari na kita diri sa ikatatlong bahin sang sining ginatawag na itong diri buluhaton sa pagsimba. Kung inyo pang maduduman, may gintudlo diri si Solomon sa aton sa sining dinalan sa kasulatan sa ginatawag na itong buluhaton sa pagsimba. There are at least 3 movement involved in worship. Kaga diri ato na ininga natun an ang duwa, no? Kagpadayon natun ang pagtuon sa ikatatlo nga ginatawag natun diri movement sa aton nga pagsimba. Halin sa versikulo 1, diri natun makita ang nauna nga buluhaton kag amo ini ang ginatawag natun preparation. Ang pag-aman. Hindi kita magdali-dali sa pagpalapit sa Diyos. Kundi nga amanan naton ini. Amo ini nga ang ginambal diri ni Solomon sa aton, bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Naghatag diri siya sing rason, no? Kay may posibilidad nga ang aton nga pagsimba kung hindi naton maamanan ini, mangin walay pulos ini, kag walay kahulugan ini sa tubangan sang Diyos. Ayan, makambal kita, nakasimba ako, kay nakakari ako sa simbahan. Pero kung wala naton maaman sing nagkaigo ang aton nga pangunauna kag kaugalingon, mangin walay pulos ang aton nga pagsimba. Nga dapat naton iniamanan. Now, kung lang taon niya naton sa puno sang Diyos, makita naton bisan pa sa panahon ni Moises. Antes, magpakigambal ang Diyos sa mga katawan sa Israel, ano ang ginambal dra sa Ginoo sa ila? Nga dapat mag-aman sila sa ila kaugalingon. Tinduan nila ang ila kaugalingon. Ipahain nila ang ila kaugalingon. Nga amo ini, kay siya pinasahi nga klase sang Diyos. Pinasahi siya, may kinalain siya sa mga Diyos-Diyos nga ginasimba sa iban nga mga katawhan. Amo ini ang ginatudlo sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton. Now, ikaduwa diri nga makita naton, amo ang ginatawag naton pagpakigupod sa pagsimba. Ara na siya sa sulod sa simbahan, kagnyan magpakigupod siya sa pagsimba. Paano ini? Participation. Kaginambalan kita diri sa Ginoo, pagi sa kay Solomon, sa sininga dinalan sa kasulatan, nga magpalapit kita sa pagpamati. Kag kun atong gili nga naton sa pulong sa Ginoo, importante gili sa panimbahon ang pagpamati sa pulong sang Diyos. Amo ini nga sa aton nga pinamatasan, wala sing substitute sa wali sa pulong sang Diyos. Hindi natin ini maislan sa mga kalantahon o kun sa mga testimonies pagpamatuod. Wala sa payan niyang kalantahon kag pagpamatuod, mga importante man ini nga bahin sa pagsimba, pero hindi natin ini masubstitute sa ginatawag natin pagtuon, pamanandong sa pulong sang Diyos. Kaya nga ay importante ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay paagi sinidiri, ginabugnaan kita sa Diyos. Ginapakita sa Diyos kung sino siya sa aton kabuhi. Kag importante ini. Kay nga aman, nagatulod ini sa ikatatlo nga bahin sa aton pagsimba. Una diri, preparation. Ikadua, participation. Ano ya ang ikatatlo? Practice. Pagkatapos ng aton nga nakita kung sinong Diyos sa aton kabuhi, kinanglanon himuon naton ang nagkaigo nga response sa aton nga nabatian. Amo na kun aton nilang taon diri, masapuan naton nga ang pagtuman, ang pagsunod sa aton nga ginpamatian kag nabatian sa puno sa Diyos, amo ini ang bahin nga importante man sa ginatuag naton pagsimba, practice. Sa amo ini nga kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, pag-abot naton sa versikulo 4 tungod 7, diri na pasad ang ikatatlo kag nauli nga buluhaton sa pagsimba. Kag amo ini ang pagtuman, pagbuhat sa aton nga nabatian. Para sa kay Solomon, ang matutuod gali nga pagsimba nagabag-o sa tigipusoon tungod sa iya nga napamatian. Kag subong man nga nagpanalaytay ini sa mga kamot paagi sa iya binuhatan. For Solomon, real worship transforms the heart. And at the same time, it translates in the hands. Nagasugod ini sa pagpamati. Apang nagauntat ini o kung natuman ini sa tiyon nga buhaton naton ang mga butang nga aton nga napamatian, napamanandungan, natunan. Among ini kaimportante ang matutod niya pagsimba. Kung kaisang atong paunauna, kay nakasulod kita sa simbahan, nakasimba na kita. May posibilidad gali nga abi naton nakasimba kita. Kay ti adlaw nga Domingo, nagadto kita sa simbahan, kag ara man kita dira, nagpungko man kita, nagpamati man kita, nagpuli man kita, ti nakasimba na kita. Hindi amo ina ang makita yan naton sa kay Solomon. Kay matutud gali nga pagsimba, hindi lang gali nagpungko ka, nagpamati ka, nagpuli, kundi imo nga ginbutang sa imo mga binuhatan. Gintuman nimo. Ang pagtuman importante gid. Gini ko lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, ang ini nga kamatuoran ginreinforce ini ni James. Nang taon bala naton ang ginambal ni Santiago dira sa Santiago kapitulo 1 versikulo 22 tubtob 25. Apang magmanugtuman kamo sang pulong kag dili manugpalamati lamang nga nagadaya sang inyo kaugalingon. Kay kun ang bisansin o manugpamati sang pulong kag indi manugtuman, kaangay siya sa tawo nga nagatan-aw sang iya kinaugali nga nawong sa salaming. Kay gintan-aw niya ang iya kaugalingon kag nagalin kag sa gilayon nalimot kung ano nga bagay sang tawo siya. Apang nagatulog sa himpit niya kasuguan, ang kasuguan sang kahilwayan, kag nagapadayon nga indi malimuton nga manugpamati kundi manugtuman nga nagabuhat ining tawo nangin bulahan sa iya binuhatan. Para sa kay Santiago, indi lamang tuman nga magpamati kita sang pulong sang Diyos, kundi ibutang naton ang aton nga ginpamatian sa aton nga mga binuhatan. Kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa aton nga magpinatawaray kita, dapat mangin mapinatawaron man kita sa aton isig kapareho. Kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa aton nga magigugma ka, magigugma ako sa aton isig kapareho, dapat nga ipakita naton nga nangin mahigugmaon ako kag sumuman ikaw. Kay wala sing puros ang pulong sang Ginoo sa aton kaboy kung asta lang sa aton tigipasoon. Amo niya kung aton niya lang taon, makita naton nga gaupod gid ini permi. Importante gid ini nga hindi lamang magpamati kita kundi nga magbuhat gid kita sa pulong sang Diyos. Amo niya kung aton niya lang taon, sa sining nga dinalan sa kasulatan, may ara dako nga pagkakinanglanon ang pagpamati kag subungman ang pagtuman sang pulong sang Diyos. You need to practice what you learned, what you heard. Amo ini ang Ya tudlo sa sininga, dinalan sa kasulatan sa aton. Gani ko lang taon na ton sa versikulo 4, diri na ton makita, may isa diri ka ginatawag na ton pinamatasan, kinaugali, nga ginahimo ang makatawan sa Israel. Kag masami kita amo man ini ginahimo naton, kag amo ini ang paghimo sing saad. Na wala sing malain sa paghimo sing saad. Kay una sa tanan, ang Ginoo wala nagdumili sa imo kag sa akon sa pagsaad naton sa iya. So bahin ini sang aton pagsimba ang ginatawag naton pagsaad. Now, tinga ang nga naghatag diri sa aton si Solomon sing dako nga pag-andam. Amo niya kun aton nato nagambali siya, kun magsaad ka sa Dios, indi ka magpalantang sa pagbayad sini. Kay wala siya sing kamuot sa mga buang-buang. Bayari ang imo saad. Now, anong ginatudlo sa sini nga dinala sa kasulatan sa aton? Now, una kay Satanan, we are not prohibited to make vows. Klaro kita. Kaya man, gin-assume ni Solomon niya ang kada isa sa aton nagsaad gid sa Dios. Kay bahin ina sa aton niya pagsimba. Kung nakabati ka sa pulo sa Ginoo, kag ginatuduan kita sa pulo sa Ginoo, ano ang aton imuon? We need to commit ourselves in that particular teaching. Hindi bala mo ina? Sa tiyon niya ginatuduan kita sa pulo sa Ginoo, kag nagapati kita nga nagapanghikot ang balang espiritu sa aton kabuhi, magsaad kita sa Ginoo. Ginoo, sa bugay kag sa kaalam nimo, himuon ko ang ini nga butang nga ginatudlo sa akon paagi sa imo alagad nga nagwali sa among tunga subong. Now, saad ina? Kag wala kita ginadumilian sa Dios. Now, ang ginahatagan lamang diri ni Solomon sa imo kag sa akon sing paandam, amo ang aton nga motibo kag subong man ang aton sinseridad sa paghimo sa sina nga saad. Kaya nga man, kung nakasaad kita, hindi naton paglipat-lipatan ang ginsaad naton. Hindi kita magpabuyan-buyan, no? Sa aton nga mga saad. Nga walay sa payan nga makasarang kita sa paghimo sina, pero wala naton nga ginhimo. Wala sa payan nga pwede naton nga mabayaran ang aton nga ginsaad sa aton Ginoo, pero wala naton gintuman ini. Hindi kita galing makapalapit sa aton Ginoo kag magambal. Ngay, Ginoo, pasensya ka lang, hindi to amo galing ako niya ginsaad. Amo niya kung aton niya lang taon, anong ginambal niya sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Dili pagtuguti ang imo baba sa pagpakasala sang imo unod. Kag hindi ka magsiling sa tubangan sang manugtunda nga sayop ini. Now, ining managtunda diri, wala ni nagapahayag sa aton sa isa ka anghel, kundi nagapahayag ini sa aton sa isa ka alagad sa Dios nga nagapamati sa imo nga pagsaad. Now, sa templo sa panahon ni Solomon, may mga saserdote nga sa diin masamidra sila naghambal sa ilang saad sa Dios. Kag nabatian ina sang mga saserdote. Hindi pwede nga sa dasun ni adlaw magadto kato sa saserdote liwat kag magambal sa iya. Nga sayop to ang ako ni ginambal kahapon. Hindi pwede. Kaya nga man, kung magsaad ka, antes ka magsaad, imo anay binagbinagon. Imo anay nga bantaon. Imo anay nga siguraduhon nga matuman nimo ang ina nga saad. Kay kung wala ka nagsaad, wala ka man panalabdon sa Dios. Pero kung nagsaad ka, may panalabdon ka sa Dios. So ang pagsaad, wala sing malain. Apang ginapandaman kita diri sa pulong sa Ginoo sa aton yung motibo nga nagsaad ikaw sa Dios. Now, kung lang taon naton, masapuan naton, labinagad sa daan niya katipan, nga ang pagsimba, masami may duwa kabahin. ang paghalad, paghatag sang halad, kagsubong man ang pagsaad, ang paghatag nimo sang saad sa tubangan sang Diyos. Na may mga dinalan diri kita sang kasulatan, una diri Leviticus chapter 22 verse 18, makita na to niya nagaupod ang ina nga butang dira ang paghalad kagsubong man ang pagsaad. Now diri sa Salmo 50 versikulo 14, makita na to dira nga nagaupod man ang ginatawag na to dira paghalad kagsubong man ang pagsaad sa Diyos. Versikulo 14, nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton diri, idulot sa Diyos ang halad sa pagdayaw, kagbayari ang imo mga saad sa labing mataas. Paghatag sang halad, pagbayad sang saad. Amo ina makita naton. Giving of sacrifices and fulfillment of vows. Diri makita man naton sa Salmo 65 versikulo 1. Diri naton masapuan, nagtudlo man ang ininga dinalan sa kasulatan, natuhoy sa ginatawag naton paghalad kagsubong man pagsaad. Ininga dinalan sa kasulatan nagpahayag sa aton, ang pagdayaw nagahulat sa imo o Diyos sa Sion, kag sa imo himuon ang saad. Pagdayaw, saad. So gaupod gid ini. So kung lantahon naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton. Nga nagahatag ikaw sing halad. Nga nagatuman ka sang mga saad nimo. Ina tungod nahigot ikaw sa butang nga ginatawag naton pagsimba. Real worship involves sacrifices and vows. And through this, you are making commitments, because commitments are actually result of real worship. Nga makambal ka sa atong Ginoo sa pagpamati nimo sang wali. Makambal ka, subong Ginoo na ibaluan ko na kung ano ang imo tinutuyo para sa akon. Kagtungod sini ang akon saad amo sini. Kagtungod sini ang akon halad amo sini. Kagbuligi ako Ginoo nga matuman ko ang ini nga butang. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton gili nga kung ano ang aton nga nabatian sa Domingo, dapat gili tumano naton ini, buhato naton ini sa madasong nga inadlaw sang sina nga semana. Amo ini ginatudlo sa silinga dinalan sang kasulatan sa aton. Gani ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang ginatawag naton pagsimba importante sa tubangan sa aton Ginoo. Kag wala sing kabilanan, wala sing pulos ang aton yung pagsimba kung hindi naton mahatag ang aton pagdayaw kag mamitlang sa atubangan sa Ginoo ang aton nga mga saad. Kagpaagi sa bugay, kag sa iya kaalam, kag sa iya kusog, matuma naton ang anuman yung butang nga ginsaad kag sumungman nga aton ginihalad sa aton nga Ginoo. Mga biyan kagutod sa Ginoo, ang pulos sa Diyos nagtudlo sa aton nga matutod niya pagsimba nagabag-o sa tigpuson sa tao, kagsubong man nagapanalaytay ang ini nga pagbag-o sa aton nga mga kamot. Wala kita ginadumilian sa Diyos sa pagsaad. Ang importante gili nga matuma naton ang aton nga ginasaad. That's why Solomon wanted to encourage us that we need to check our motive and to be sincere in making vows. Kay paagi sa sina nga mga saad nga ginamitlang naton sa Ginoo, nagapahayag ina sa anong asahi sa pagsimba ang ginahatag naton sa aton nga Diyos. Sa madaso naman ni pagtunatan sa pulong sa Ginoo, ini ni Abian, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Salmo 19. Ang pagkagamhanan sang Dios kagang iya kasuguan. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Ang kalangitan nagapahayag sang gahom sang Dios kag nagapakita sang iya ginhimo. Ang kada adlaw kag kada gabi daw sa nagasugid parte sa gahom sang Dios. Wala sing pulong o kuntingog nga mabatian sa ila. Pero ang ila minsahe nagalambot sa bilog nga kalibutan. Nagalap nagini sa bisandiin nga lugar. Naghimo ang Dios sa kalangitan sang ilistaran sang adlaw. Kaghalin didto nagagawa ang adlaw kun aga nga pareho sa nubyo nga malipayon nga nagagawa sa lugar nga sa diin siya ginkasal. O kun pareho sa kampyon nga manugdalagan, nga handa sa pagdalagan. Nagabutlak ini sa east, kag nagasalop sa west, kag wala sing may makapanago sa iya nga init. Ang kasuguan sang Ginoo, wala sing sala. Nagapabaskog ini sang aton kabuhi. Ang mga pagpanudlo sang Ginoo masaligan, kag nagahatag sang kaalam sa mga wala sing alam. Ang mga pagsulundan sang Ginoo husto, kag nagahatag sang kalipay. Ang mga sugo sang Ginoo wala sing sala. Kag nagapasanag sa huna-huna sang tao. Ang pagtahod sa Ginoo maayo. Kag dapat himuon ini hastasan o. Ang paghukom sang Ginoo sigurado kag matarong. Ini nga mga butang mas malahalon pa sang sapuro gid nga bulawan. Kag mas matamis pa sang sapuro gid nga hani. Nagahatag man ini sang paandam sa akon nga imo alagad, Ginoo. Kag kun ginatuman ko ini, makabaton ako sang dako nga balos. Kun kaisa, hindi mahibaluan sang tawo nga nakasala siya. Gani, Ginoo, tinlui ako sa mga sala, nga wala ko mahibalui. Buligi man ako, nga hindi makahimo sing hungod nga sala, kag hindi pagitugot nga ulipunon ako sini, para wala sing kasawayan ang akon kabuhi, kag hilway sa madamo nga klase sang mga sala. Kabay pa, nga ang akon mga ginahambal, kag mga ginahuna-huna, makapalipay sa imo, Ginoo, nga akon palalipdan nga bato, kag manunubos. Salmo 20. Pangamuyo para sa kadalag-an. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Kabay pa nga sabton ka sang Ginoo kun ara ka sa kalisod. Kabay pa nga protektaran ka sang Dios ni Jacob. Kabay pa nga buligan niya ikaw halin sa templo didto sa Zion. Kabay pa nga batunon niya ang imo mga halad pati na ang imo halad nga ginasunog. Kabay pa nga ihatag niya ang imo ginahandom, kag mangin madinalag-on ka sa imo mga plano. Magahinugyaw kami sa imo pagdaog, kag magasilibrar nga nagadayaw sa aton Dios. Kabay pa nga ihatag sang Ginoo ang tanan mo nga ginapangayo. Karon, nahibaluan ko nga ginapadaog sang Ginoo ang iya pinili nga hari. Ginasabat niya ang iya pangamuyo didto sa iya balaan nga langit. Kag pirmi niya siya, ginapadaog paagi sa iya gahom. Ang iban nagasalig sa ila mga karwahe, kag ang iban sa ila mga kabayo. Pero kamiya nagasalig sa Ginoo nga amon Dios. Ina nga mga tawo malaglag, pero kamiya magadaog kag magapabilin nga mabakod. Padauga ang imo pinili nga hari, Ginoo. Kagsabta kami kung magpanawag kami sa imo. Salmo 21. Pagdayaw tungod sang pagdaog. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang manugkanta. Nagakalipay ang hari, Ginoo. Tungod kay ginhatagan mo siya sang kusog. Puwerte ang iya kalipay tungod kay ginpadaog mo siya. Ginhatag mo sa iya ang iya ginahandom. Wala mo siya pagdaloki sa iya ginapangayo. Ginbaton mo siya
kaginhatagan sang maayo nga mga butang. Ginkurunahan mo siya sang kuruna nga puro gidbulawan. Nangayo siya sa imo sang duga nga kabuhi. Kaginhatagan mo siya sang malawig gid nga kabuhi. Tungod sang imo pagpadaog sa iya, nangin bantog kagdungganon gid siya. Ginhatagan mo siya sang mga pagpakamaayo nga magapadayon hasta sano. Ginlipay mo gid siya sang imo presensya. Kay nagasalig siya sa imo, Ginoo, nga labing mataas nga Dios. Kagtungod sang imo paghigugma sa iya, indi siya matayog. Ang imo gahom, amo ang magapirde sang tanan mo nga mga kaaway. Kun magpakita ka na, laglagon mo sila. Kag mangin pareho sila sa nagadabadaba nga hurnuhan. Sa imo nga kaakig, ipalamon mo sila sa kalayo. Pamatyon mo ang tanan nila nga kaliwat, kag wala gid sing may mabilin sa ila. Nagaplano sila sing malain kontra sa imo, pero indi gid sila magmadinalag-on. Kay magapalalagyo sila kun makita nila nga handa ka na sa pagsilot sa ila, nga daw ginabinat mo, kag ginapunterya sa ila ang imo pana. Dalayawon ka, Ginoo, tungod sang imo kusog. Magakanta kami sang mga pagdayaw tungod sang imo gahom. Salmo 22. Buligan sang Dios ang mga nagaantos. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga usa sa kaagahon. Dios ko, ngaa ginapabay-an mo ako. Ngaa nga malayo ka sa akon. Nagaugayong na ako sa pag-antos. Pero wala mo man lang gihapon ako ginabuligan. Dios ko, adlaw gabi nagapanawag ako sa imo. Pero wala mo ako ginasabat. Gani, wala ako sing kapahuayan. Pero balaan ka, kag nagapungko ka sa imo trono. Kag ginadayaw sang mga Israelinhon. Nagsalig sa imo ang amon mga katigulangan, kaginluwas mo sila. Nagpanawag sila sa imo, kaginbuligan mo sila. Nagsalig sila sa imo, kagwala sila mapaslawi. Ginapakahuyan ako, kaginapakalain sang mga tawo. Nagasiling sila, nga daw sa ulod ako, kagindi tawo. Ang makakita sa akon, nagayaguta, kag nagainsulto sa akon. Kag nagalungo-lungo sila nga nagasiling. Nagasalig ka man bala sa Ginoo, ti nga awala ka niya pagluwasa. Kun matuod nga nalipay siya sa imo, ti nga awala ka niya pagbuligi. Pero ikaw, ang nagpagaling.

kag nagnganga nga handa sa pag-usab. Nadulaan ako sang kusog. Pareho ako sa tubig nga ginaula. Kag ang tanan ko nga tul-an daw sa nagliwas. Nadulaan ako sang kaisog. Pareho ako sa kandila nga nagakatunaw. Nadulaan ako sang kusog. Pareho ako sa nagabagtik nga duta. Kag ang akon dila nagapilit sa akon alingagngag. Ginoo, ginapabayan mo ako nga daw mapatay. Ginlibutan ako sang grupo sang malain nga mga tawo nga pareho sa mga ido. Ginbuhuan nila ang akon mga kamot kag mga tiil. Nagaguluwa na ang akon mga tul-an. Kag ginatulok lang nila ako. Ginpartida nila ang akon mga bayo. Kag gingabot-gabutan nila ang akon pang sulod nga bayo. Pero ikaw, Ginoo, hindi magpalayo sa akon. Ikaw nga akon kusog. Buligi ako gilayon. Luwasa ako sa espada sang akon mga kaaway. Luwasa ang akon kabuhi sa kamot sang sina nga mga ido. Luwasa ako sa baba sang sina nga mga leon. Sabta ang akon pangamuyo nga luwason mo ako sa mga sungay sinang turo nga mga baka. Ipahayag ko sa akon mga kauturan ang imo mga ginhimo. Dayawon ko ikaw sa ila mga pagtililipon. Kamo nga mga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya. Kamo nga mga kaliwat ni Israel, nga amo si Jacob, padunggi kag kahadlokin ninyo ang Ginoo. Kay wala niya ginabaliwala ukon ginapakalain ang mga pag-antos sang mga kubos. Wala niya sila ginatalikdan, kundi ginapamatian niya ang ila pagpangayo sang bulig. Hatagan mo ako Ginoo sang inspirasyon nga magdayaw sa imo sa mga pagtililipon sang imo katawhan. Sa atubangan sang mga nagatahod sa imo, tumanon ko ang akon ginpromesa nga maghalad sa imo. Magakaon ang mga kubos kag mabusog sila. Ang mga nagadangop sa imo magadayaw sa imo. Kabay pa nga mangin maayo kag malawig ang ila kabuhi. Ang tanan nga katawhan hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan magadumdum kag magabalik sa imo, Ginoo. Simbahon ka sang tanan nga katawhan sang mga nasyon. Kay ikaw ang nagahari, kag ikaw ang nagadumala sa mga nasyon. Sigurado nga magasimba sa imo ang tanan nga manggaranon sa kalibutan. Bisan ang tanan nga tawo nga daw sa mapatay na magaluhod sa imo. Kag atong mga nagkalamatay na, ang ila mga kaliwat magaalagad sa imo. Tudluan parte sa imo, Ginoo, ang palaabuton nga mga henerasyon. Sila nga wala pa matawo pagasugiran nga ginluwas mo ang imo katawhan, kag ikaw gid ang naghimo sini. Salmo 23. Ang Dios pareho sa isa ka manugbantay sang karnero. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ikaw Ginoo, amo ang akon manugbantay. Gani indi ako pagkulangon. Daw pareho ako sa karnero nga ginapapahuway mo. Sa palahalban nga bugana sang hilamon, kag ginatuytuyan sa malinaw nga tubig. Ginapabaskog mo ako. Ginatuytuyan mo ako sa husto nga dalan para mapadunggan ka. Bisan pa nga maglakat ako sa patag nga may katalagman sang kamatayon, indi ako mahadlok. Tungod kay kaupod ko ikaw. Ang imo proteksyon kag pagtuytoy sa akon nagapalipay, kag nagapabaskog sa akon. Ginapriparahan mo ako sang punsyon, samtang nagatulok ang akon mga kaaway. Ginbubuan mo sang lana ang akon ulo sa pagpadungog sa akon. Kag ginapagustuhan mo ako sang ilimnon. Sigurado gid nga ang imo kaayo kagugma sa akon, magapadayon samtang nagakabuhi ako. Kag magapuyo ako sa imo nga balay, Ginoo, hasta sano. Salmo 24. Ang Dios gamhanan nga hari. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ang kalibutan kag ang tanan nga

ara sa sini, iya sang Ginoo. Kay siya ang nagtukod sang pundasyon sang kalibutan sa mga tubig. Sinubala ang pwede nga makataklad sa bukid sang Ginoo? Sinubala ang pwede nga makasulod sa iya balaan nga templo? Ang tawo nga may matinlo nga mga binuhatan kag huna-huna, wala nagasimba sa mga Dios-Dios, kag wala nagasumpa sing butig. Pakamaayuhon siya, kag pakamatarungon sang Ginoo, ang Dios nga iya manluluwas. Amo ina nga klase sang tawo ang nagadangop kag nagasimba sa Dios ni Jacob. Abrihi ang dugay na nga mga pirtahan sang templo para makasulod ang gamhanan nga hari. Sinubala ining gamhanan nga hari? Siya amo ang Ginoo nga makusog kag mabakod sa inaway. Abrihi ang daan nga mga pirtahan sang templo para makasulod ang gamhanan nga hari. Sinubala ining gamhanan nga hari? Siya amo ang Ginoo nga makagagahom. Hoo, siya ang gamhanan nga hari.